tuana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te upoko o te ika, irirangi manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.